0: Эфирда Түркия овозу.
1: Гиплеер Түркиянын тети радиосу.
2: Е сыдай Түркия.
3: Аңлап атканыңа Түркия овозу радиосу.